ko se briga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na kušin od perja pale.

Ali mi konja za trku imamo, šta bi se reklo, pa na tu temu, znači, očuvanja prirode i očuvanja samim tim cijele planete Zemlje, je Tihomir Popasanović okupio elitnu ekipu svojevremeno, a pjevaju Adolf Dado Topić i Janez Bončina Benč. Naravno, govorimo o naslovnoj temi Majko Zemlja.

Eto, sunčana strana ulice. A sad je vreme za gosta, ali prvo ću ga ja navi, pa ćemo poslušati pjesmu. Sve skupa je vezano uz Days of Pain, ili šta bi rekli proslava gradskog kotara Bol, Days of Pain. Sinoć je bio program u amfiteatru zbog vremena i klape su nastupale, a večeras nastupaju alternativni bendovi. Poslije ćemo kroz gradsku govoriti na broj to, a idemo prvo poslušati od jednog od tih bendova koji nastupaju, a zovu se Videokrug, pjesmu Kroz prozor.